0: mão. Чайнер сварат. Пярка анбо. Кой на кой анбо. Пари фартан картит. Ик ор вишиста бие. Капи би кой кам сори.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।